0: הבוקר של אילת, 102 FM.
1: אני מתנצל.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת סתרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא...

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא אור, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות, כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

מעליי, שומרים עלייך מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.

מתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

שכבה אצלי כמעט קרלה. רוצה איתך רומן גשמי לא אפלטוני עם אופציה לשנה.

מול את הודה. הריאו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור.

לקראת יום כיפור עם רונית מכלינגרוף. יום כיפור הוא יום של כפרה, יום של סליחה. האדם מתאר עצמו מלמטה והקדוש ברוך הוא מצטרף ומתארו מלמעלה. עיקרו של היום מחילת עוונות. זהו יום של שמחה עצומה בו הקדוש ברוך הוא מוחל את החטאים שלנו. זהו יום של פיוס בו הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו התחול מחדש. יום הכיפורים איננו יום של דין אלא יום של רחמים. ביום זה מתגלה עוז אהבת השם לבניו. במשך השנה קורה שאדם מחתים את נשמתו, אבל הכתמים האלו הם חיצוניים, כי בתוך נפשו הוא זך ונקי וקדוש. ביום כיפור מתקלפות השכבות החיצוניות של החטאים, והנשמה הפנימית הקדושה מתגלה במלוא זוהרה. עיצומו של יום מחפר, מוחל ומתאר. כיצד מתארים? אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. כשם שמיק ומתאר את התמיים, כך הקדוש ברוך הוא ביום זה מתאר את ישראל. ביום הקדוש אנחנו מתנתקים מחיי העולם הזה, נמנעים ממאכל, ממשקה ומתענוגות העולם. כל צרכי הגוף נדחקים לקרן זווית. וכך אנחנו יכולים להתרומם למדרגה של מלאכים ולקלוט את הערה הגדולה שמופיעה. התפילה האחרונה ביום כיפור היא התפילה החשובה ביותר, היא נקראת תפילת נעילה, שהכל הולך אחר החיתום. בתפילה זו אנחנו עושים מאמץ אילאי אחרון לבקש על נפשנו להתחנן לפני בוראנו שימחק חטאינו, שיסלח לנו ויתן לנו שנה טובה ומבורכת. ולפני השקיעה אנחנו מבקשים פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה היום. שופכים נפשנו לפני הקדוש ברוך הוא כי אני העומד בפתח ומתחנן תפילה לעניק יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. חכים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש.

לעתים כאילו שתי טיפות של פאזל אני לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל אתה עוד לא מבין את זה אני יודע אנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה מערבב את השוקולד טעים אני בהם

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פי טבע תחת איזה

הולכים. כל מה שאתם צריכים לדעת. ובשישי הקרוב, בימים שבהם הכל מרגיש חסר ודאות, צריך לדעת איך להתנהל נכון כלכלית. הצטרפו אלינו לתוכנית שתלמד אתכם איך לשמור על הכסף שלנו בטוח, גם כשהשגרה משתבשת. באולפן תתארח אסתי פינגל, יועצת לכלכלת המשפחה ומשכנתאות, ותענה על כל השאלות. המומחים של רדיו אילת, 102 FM. שישי, 9 בבוקר.

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב תולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאהבות הזמניות כמו כולם כזה עם הצופים ברדודים כולם רדודים כאן נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפרו הלב שלך זה אח שלי

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. באיראן מבהירים כי לא יחזרו למתכונת המסע ומתן הקודמת עם ארצות הברית ולא יאפשרו מעבר במצר הורמוז כל עוד דרישותיהם לא יענו. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף אמר כי טהרן דורשת הכרה בזכויותיה והעמידה של וושינגטון בהתחייבויות שקיבלה על עצמה. המשטרה נערכת בכוחות מתוגברים לקראת יום הכיפורים שיחל הערב. אלפי שוטרים, לוחמים ומתנדבים ייפרסו ברחבי הארץ, בדגש על בתי כנסת, ריכוזי קהל, קו התפר וצירי התנועה המרכזיים. במשטרה קוראים לציבור לגלות ערנות, להקפיד על כללי הבטיחות בכבישים וברכיבה על אופניים וקורקינטים, ולאפשר מעבר חופשי לרכבי חירום והצלה. פלילים עכשיו, במשטרה הודיעו כי הוגשה הצהרת תובע נגד תושב בת ים בן 20, בחשד שיצר קשר ברשתות החברתיות עם 6 קטינות בנות 13 עד 17, דרש מהן תמונות אינטימיות ואיים לפגוע בהן ובבני משפחותיהן. מהימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. הערב יום כיפור יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ומחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

איזה קטע מעולה, אה? מדונה סליחות, אחד הפיוטים העתיקים ביותר שנכתבו על ידי כותב לא ידוע, נקמת הטרקטור, אחד הרכיבים באמת החשובים והטובים ביותר במוזיקה האלטרנטיבית, אבל באמת החשובה שהביאה לנו משהו אחר. לקחו את זה ועשו מזה את הקטע המצוין הזה, מדונה סליחות. בוקר טוב אילת, מה שלומכם, מה שלומכם? אנחנו פותחים את התוכנית הראשונה שלנו ביום ראשון כרגיל, קצת מאוחר מן הרגיל, 10 בבוקר, השעה כרגע 7 דקות אחרי השעה 10 בבוקר, בדרך כלל זה הפוך, זה 10 דקות אחרי השעה 7 כשאנחנו מתחילים, אבל הנה הבוקר הזה אנחנו יחד מהשעה הזאת, יש לנו בוקר קצר מהרגיל, בכל זאת הגענו ליום הזה, אנחנו ב-20 בספטמבר, אבל 10 ימים אחרי תחילת חודש תשרי, וזה אומר שאנחנו הגענו ליום הכיפורים. היום ת' בתשרי, ערב יום הכיפורים, אחד הימים אולי החשובים ביותר, בטח היפים ביותר, יום של, של שקט, של תארה, ככה לי זה תמיד הרגיש, יום שיש בו משהו טוב וחשוב, הדין וחשבון שלנו עם עצמנו, להיות בשקט, באמת, בדממה, בין אם אתם צמים או לא, אני באמת לא שופטת אף אחד מה הוא עושה בחייו, אבל ביום הזה יש באמת את השקט, את הזיקוק להיות עם עצמנו, ואולי זה מקום לדין וחשבון לפני שנחתם שם למעלה לחיים. אז בואו נתחיל את הבוקר הזה יחד עם הרבה מוזיקה טובה וכל מיני דברים שקשורים ביום הכיפורים שהוא באמת יום חשוב ויש הרבה דברים חשובים וטובים להגיד עליו. אז יאללה, נגיד תודה לכם שאתם נמצאות ונמצאים איתי הבוקר, לכל האורחים והאורחות שנמצאים בעיר, שיהיה לכם באמת יום כיפור משמעותי ושנה טובה וגמר חתימה טובה לכולנו. נגיד תודה לגרי סיגור שאין עליו בעולם, גמר חתימה טובה גרי יקר, תודה לך על הכל. סליחה, לי קוראים אמרית, אני איתכם עד 12. אז בואו נתחיל עם מאיר בנאי, לך אלי, האזנה טובה, יום מוצלח ומבורך.

0: מיכאל, מאיר בנאי נשאר במשפחה, אהוד בנאי שהתארח בסוף השבוע האחרון יום חמישי בקיבוץ גופית ופסטיבל המנערת המצוין עם הקהילה, ונתן את כל כולו, האיש הקטן והענב הזה נתן אור גדול, בלוז כנעני.
1: מאז שעזבת הרבה השתנה כאן, זהו זמן שיגעון מהומה.

איזה עוד בנה, איזה וואו. 18, 19 דקות בדיוק אחרי השעה 10 בבוקר, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM. תוכנית ראשונה לשבוע הזה, אבל תוכנית מיוחדת לקראת, לכבוד ערב יום הכיפורים שחל היום, ויום הכיפורים שהוא יום מאוד מאוד חשוב, יום מיוחד, תמיד היה יום שבו הכהן הגדול נכנס באמת למקום הקדוש ונמצא שם ועושה את פעולותיו, ויש קדושה מאוד גדולה ביום הזה, וכאילו יש לאנשים, יוצא לי לדבר עם הרבה אנשים בשבוע האחרון על היום הזה שמגיע. יש אנשים ששואלים כמובן ישר את הצם, הצמה, מה אתם עושים שהוא לפי הלכות של היום הזה, לפי מנהגים של היום הזה. ויש כל מיני סיפורים מאוד יפים דווקא בחסידות, למי שמכיר, על החשיבות של איך אתה מתנהג. כמובן בכלל ביהדות יש את הדבר הזה של הדבר של בן אדם לחברו ביומיום בכלל, ובחסידות יש כל מיני סיפורים יפים על מה קורה ביום הזה, כל מיני סיטואציות, בן אדם שמגיע לרב שהוא נורא נורא רצה להגיע אליו הרבה מאוד זמן, והוא מגיע במקום להיכנס לתפילה, הוא יושב בחוץ, הוא לא עושה כלום, אפילו לא מתפלל, הוא פשוט יושב כמו אבן, כך כתוב, יושב כמו אבן, לא זז במשך כל יום הכיפור ולא נכנס לתפילה, וזה יום הכיפור שלו, הוא הגיע מרחוק רק כדי להיות שם. גם רבי נחמן אומר הרבה, תאכלו, לא תאכלו, תשנו, לא תשנו, העיקר שתבואו. זאת חשוב להיות, פשוט להיות, שזה דבר מאוד מאוד חזק. יש סיפורים של ממש שאלות, שאילתות כאלה. מה קורה אם אני באמצע אחת התפילות הכי, לא יודעת, כל נדרי, בתפילת נעילה, משהו ממש, אתם יודעים, יש פיקים כאלה גם בתפילות של יום הכיפורים. ופתאום הילד בא ומושך לי בחולצה, הוא צריך להתפנות. מה עושים בקטע כזה? ויש איזושהי אמירה של אין עיקר ותפל בהתנהלות היומיום. זאת אומרת, תעזוב את הכל, גם אתה באמצע אחת התפילות שהיא מרגישה לך הכי חשובה, ואתה באמת באיזשהן אורות, תעזוב הכל, תיקח את הילד שלך להתפנות, תן לו את הזמן הזה, הרגע הזה שלך עם הילד יותר חשוב מכל דבר אחר, מכל תפילה שהיא שתפנה לקדוש ברוך הוא. זה המקום שבו אתה פוגש את עצמך, זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא רואה אותך ואומר לך, אתה במקום הנכון, זה האורות שלך. וזאת הנרקיס שלנו עם האורות שלה. 10:22 דקות כאן ברדיו אילת 102 FM.

0: טעות.
1: אילת.
2: 102 FM. ככה פותחים את היום.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: סופר יהלום הכי משתלם באילת. עגבנייה, מלפפון, תקוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

עליי דממה. שי צברי, שהוא פשוט הוא ממש פייטן. מרגש מאוד. ואנחנו רדיו אילת, מהו 2FM, 32 דקות אחרי השעה 10 בבוקר. בתיה בניי שכותבת לנו בדרך כלל דברים נהדרים, ולא קראנו הרבה זמן דברים ששלחת, אז תודה רבה שאת שולחת לנו הבוקר, והיא רוצה לאחל לכולנו משהו מהלב. היא כותבת לנו שתהיה בנו היכולת לסלוח לעצמנו על מה שהיה, על מה שלא הסתדר, כמו שקיווינו, על בחירות שאולי היום כבר מרגישות אחרת, להניח לרגע את השיפוט, את המחשבות, על מה יכול היה להיות אחרת, ופשוט להסתכל פנימה עם קצת יותר חמלה ואהבה. היא מאחלת לכולנו שהיום הזה יביא איתו שקט לב, שקט ללב, שחרור של מה שכבר לא נכון לקחת הלאה, ומקום חדש לדברים הטובים להיכנס, ובעיקר לזכור שכל מה שעברנו הוא חלק מהדרך שלנו, ובתוכנו יש הרבה יותר עוצמה ממה שלפעמים נדמה. גמר חתימה טובה, בתיה אמבר בן ליש. הנה אישה נהדרת, כדאי לעקוב אחריה גם לגלות את העוצמה שבך, ככה קוראים לדפים שלה, ממליצה בחום, ותודה על זה ששאלת, שולחת לנו את הדברים, את המילים הטובות שלך, לעתים, שלחי יותר. 33 דקות אחרי 10 בבוקר, אנחנו עם חתיכת שמיים של השבת.

הלב שלי, כאילו שאיש הירי בו לא היה מספיק טוב מרגש בשיר הכל כך יפה הזה, אז פה עם, בדואט עם עומר אדם שעוד לוקח את זה למחוזות שלו ומשדרג את השיר הזה עוד יותר מקסים, הלב שלי נקרא לשניים. ובאמת בימים האלה אתם יודעים הרבה, הרבה אנשים מדברים על איך אנחנו צריכים לבוא בדין וחשבון ולחשוב עם עצמנו באמת במה אנחנו יכולים להיות טובים יותר, והמאזינים והמאזינות של הבוקר של אילת, אתן ואתם יודעים, אנחנו באמת כל יום צריכים להיות במקום הזה. כל יום אנחנו יכולים לעשות משהו קטן וטוב שעושה לנו טוב בלב ומפיץ כל כך הרבה אור לאחרים, ובאמת זה יכול להיות מדברים קטנים ופשוטים לאן שאתם רק יכולים לחשוב ולמה שנקרה בדרככם. הרבה פעמים מגיע אלינו הזדמנות לעשות משהו קטן וטוב, וכמובן חוץ מלהיות פשוט בני אדם, להיות בן אדם, אנחנו נולדנו ונוצרנו בצלמו, אנחנו חלק מהאלוקות, מהדבר השלם הזה, ואנחנו בעצם הנציגים כאן בעולם, אנחנו צריכים להתייחס לעצמנו ככה, ובכל רגע לשים לב למה שאנחנו עושים, לבחירות שלנו, וזהו, זה החיים שלנו, וזה בסדר לעשות טעויות, זה בסדר לעשות טעויות ולבקש סליחה בעיקר מעצמנו, שזה הדבר הכי קשה לעשות, לבקש את הסליחה הזאת ולהשתדל לא לחזור שוב על הטעויות שעשינו, פשוט בחירות נכונות, לזכור שמישהו תמיד הולך איתי, כמו שאופרה חזה זכרה לברכה לפני 26 שנים כבר אמרה ושרה לנו. היו

מתן גושן משני ילדים בעולם, אנחנו רדיו אילת, מהו 2:10 דקות לפני השעה 11 בבוקר. יש לי כל כך הרבה שירים יפים ליום הזה, אני חוששת שאני אספיק לשמוע את כולם. טוב, אני לא אדרוס את עידן רי

0: זמן לסלוח ולשכוח מדן רייכל, ואנחנו כאן רדיו אילת מהו 2 FM, 53 דקות אחרי השעה 10 בבוקר, כמעט 6 דקות לפני השעה 11. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו יחד. יש לי עוד שעה מלאה במוזיקה באמת נהדרת, ועוד כל מיני דברים שקשורים ביום כיפור. בעיקר נהנה מהמוזיקה הטובה, אני פשוט מתמוגגת כאן באולפן מהבחירות הנהדרות, מקווה שגם אתם ואתן. אז אנחנו נצא לפרסומות חדשות, ואחרי זה ניפגש שוב. נסיים את השעה הזאת עם אריק איינשטיין, ילדים של החיים, כולנו ילדים של החיים.
1: עיניי פקוחות

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
11: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
12: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
11: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
12: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
11: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
12: למהדרין.
13: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
14: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. באיראן מבהירים כי לא יחזרו למתכונת המסע ומתן הקודמת עם ארצות הברית, ולא יאפשרו מעבר במצר הורמוז כל עוד דרישותיהם לא יענו. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף אמר כי טהרן דורשת הכרה בזכויותיה והעמידה של וושינגטון בהתחייבויות שקיבלה על עצמה. נמשכת הלחימה בין רוסיה לאוקראינה. הצבא האוקראיני תקף הלילה באמצעות מלטים בית זיקוק מרכזי במוסקבה, שמספק כ-40% מצריכת הדלק של הבירה הרוסית. עדי ראייה דיווחו על פיצוצים ועל שריפות במתחם, אך היקף הנזק עדיין אינו ברור. ברוסיה טוענים כי מאז אתמול הופלו יותר מ-1,600 מלטים אוקראינים, בהם מאות שהיו בדרכם למוסקבה. יותר משני קילוגרמים של חומר החשוד כסם סינתטי נתפסו במשלוח שהגיע מתאילנד לישראל כשהם מוסבים בבקבוקים. כתבנו אבי כהן מוסר כי המשלוח היה מיועד לתושב אבו גוש, שנעצר לאחר שהגיע לאסוף את החבילה באזור יד בנימין. בחקירתו טען כי בן משפחתו השוהה בתאילנד ביקש ממנו לאסוף אותה וכי לא ידע שהיא מכילה סמים. עוד בפלילים, שני קטינים תושבי אילת נעצרו בחשד למעורבות בתקיפת מאבטח במלון בעיר. על פי החשד, המאבטח סרב לאפשר לחבורת נערים להיכנס למלון, ובמקום התפתח ויכוח שיסלים לתקיפה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. הערב יום כיפור יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ומחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
0: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולד? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. והצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

תהילים, פרק קכ"ף א', שיר למעלות. דוד, השואל האולטימטיבי, איזה שירה. בוקר טוב, צהריים טובים. יום ראשון בשבוע, תוכנית ראשונה, מרגיש כאילו יום שישי, שזה יום שבדרך כלל אין לנו תוכנית גם כך, אבל מרגיש יום שישי כזה, למרות שאנחנו אחרי סוף שבוע. אבל הנה אנחנו נכנסים ליום כיפור, ערב יום הכיפורים היום. כאן ברדיו אילת 102.8 דקות אחרי השעה 11 בבוקר, אנחנו בשעה השנייה שלנו לבוקר הזה. שירים יפים וטובים, שבאמת עושים טוב על הלב לקראת היום הזה. ועוד כל מיני דברים חשובים, גרי סידור למוזיקה, אלי קוראים אומרית, אני איתכם באולפן, וזה יואב יצחק. זה הזמן לסלוח. הדרך אל האושר. יום טוב, האזנה טובה.

זה הזמן לסלוח. אנחנו רדיו אילת 102.11 ורבע. עכשיו נספר שהזמנים של כניסת הצום היום, כניסת יום כיפור ב-6:09, יום הכיפורים יסתיים מחר יום שני בשעה 7:14, תסתיים לתפילת הנעילה וזהו, ונתחיל את השנה החדשה באמת. למנהגי החג, אז אחד המנהגים הידועים הוא מנהג הכפרות כמובן. כבר שנים רבות שמדברים על המנהג הזה, לתת כפרות בתרומה של כסף, ולהפסיק במנהג הנוראי של כפרות באמצעות תרנגול. 13, נכון? כן, 13 רשויות ברחבי הארץ אסרו על המנהג הזה, או לא נותנות אישורים לעשות אותו, וזה חשוב מאוד. אילת, אני מקווה שבהמשך גם תהיה חלק מהדבר הזה. הרב הראשי לשעבר, הרב יצחק יוסף, קבע במכתב שפרסם ביום שלישי כי אין לקיים את מנהג הכפרות באמצעות תרנגולים. לדבריו, במקום יש חשש לצער בעלי חיים ויש לקיים את המנהג בכסף, שיעור של כ-30 עד 35 שקלים. זה משמעותי וזה חשוב. הרב יצחק יוסף באמת מזהיר מפני המנהגים האלו, עופות שמוחזקים זמן רב בתנאים שאינם ראויים, צל לא מספק, ללא מזון, ללא מים, גם השחיטה נעשית בצורה שהיא באמת, אם כבר מתייחסים לאיזשהו פיקוח, זה לא פיקוח הלכתי וגם לא פיקוח וטרינרי. הוא אומר ממש במילים אלו, מי שמקיים מצווה זו בעבירה של צער בעלי חיים, אנו חוששים שאינו מקיים כלל את המנהג, אלא עובר על צער בעלי חיים דאורייתא, מחדד הרב במכתבו, הרב יצחק יוסף, מהרבנים הראשיים לישראל. לצערי, אנשים עדיין מקיימים את המנהג הזה בצורה הזו, וחבל. יש מנהגים אחרים, בכתבי היעבת, מקראית, ניתן למצוא מקור לכך שהיו נוהגים לקיים את המנהג, ממש כבר במקרא, עם עציץ שאותו היו מסובבים סביב הראש, ואז היו מברכים, כי האדם עץ השדה. במקביל, מכתב שפורסם לקראת יום כיפור, רבנים ראשיים נוספים לישראל, הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, נשיא מועצת הרבנות הראשית, והרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, אמרו שכדאי ורצוי ופשוט להמיר את הסכום פדיון הכפרות בכסף, שיעמוד על כ-30 שקלים לנפש, וכספי הפדיון יינתנו למוסדות תורה וחסד. אין מלא רחמים, אהובים, אהובות, אין מלא רחמים, זה הדבר. הרבנים הראשיים אגב אמרו שבזמן קריאת אין מלא רחמים השנה, נייחס את זה לזכר הנופלים במלחמות ישראל, ותפילה לרפואת הפצועים ולהצלחת חיילי צהל ויתר כוחות הביטחון. כן, כן, יש אחדות בישראל, יש אחדות בישראל. אנחנו לא צריכים לראות את כל מה שמראים לנו שקיים, כל ההפגנות, חרדים, נגד חילונים, לא קיים, לא קיים. עם ישראל מאוחד, עם ישראל אחד וגדול. ואנחנו רדיו אילת 102 FM, עם שיר תקווה, שמעון בוסקילה ושירי מימון, 20 דקות אחרי השעה 11.

0: 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: להרגיש איכות אחים בוסקילה.

0: כאן רדיו אילת 102 FM, אתם בטח בטירוף, בהכנות לארוחה המפסקת, ניקיונות, שתקולו אורחים בעיר. באמת ראיתי הרבה אנשים הגיעו לעיר לנפוש בשקט הזה של יום כיפור. זה מעניין ביום הזה להגיע למקומות לעירות נופש כמו שלנו, וזה מקום שלם להעביר בו את החג הכל כך יפה וטהור הזה. אנחנו בהודיה גדולה גם מאיר אריאל. מודה אני,
1: מודה אני לפניך.

0: אמת רבה נאי ונסלח, פסוק מתוך כל נדרי, במדבר תת וו כף וו, הלחן של אבטר בנה, עיבוד של נאור קרמי, זה שיר שמבוסס על ניגון חסידי, מתוך פרויקט צמאה שיצא ב-2021, ניגונים יהודיים עתיקים, עם מסר לבקשות סליחה, ניקוי זיכרון וריפוי הכעס לקראת יום הכיפורים. אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, 38 דקות אחרי השעה 11 בבוקר. סליחה, מתי כספי. עוד אחד מהשירים הנהדרים שלו, כמו כל שיר, נראה לי. סליחה.
1: לא יודע מה לומר, לא רציתי להכיר את היום שכבר נגמר, אין לי דרך להשאיר.

אנא בכוח. פיוט מתוך תפילת השחרית, נאמר מיד לאחר פרשת קורבנות, שמתעניין או מכיר בטוח הרבה מכן ומכן מכירים. רוב הקהילות זה גם חלק מקבלת שבת. אני גדלתי בקריות, בקריית מוצקן, ובכל יום שישי, בזמן לפני כניסת השבת, השיר הזה פשוט היה נשמע פתאום מרחוק, מאחורי הבית שלי היה בית כנסת מוכר, וגם תנועות נוער, בני עזרא ובני עקיבא, משהו כזה, עזרא ובני עקיבא, והשיר הזה היה פשוט מושמע, פתאום שישי בצהריים, לקראת השבת, תשבים, הבית נקי, עם אמא ואבא, עליהם השלום היקרים, והשיר הזה פתאום נשמע, והאווירה עוד יותר משתנה לטוב לקראת השבת. זה הזיכרון שלי מהשיר הנפלא הזה, אנו בכוח. אנחנו רדיו אילת, מהם 12 דקות כבר לפני השעה 12 בצהריים, אנחנו עם חנן בן ארי. מה אתה רוצה ממני?

0: חנן בן ארי מסיים לנו את התוכנית שלנו לבוקר. זו תוכנית קצרה של שעתיים עם מוזיקה נפלאה, מלא מלא מוזיקה טובה. ממש היה לי קשה לבחור מה לשים. הכנסתי עוד שירים מתוך העריכה הנדרת שגרי הכין לנו, כמובן. יש כל כך במוזיקה טובה ליום החשוב הזה. רגע, לפי שאנחנו נפרדים, אני רוצה לומר לכן ולכם תודה רבה שהייתם איתי גם הבוקר הזה. סליחה אם לא השמעתי משהו שרציתם, סליחה אם אמרתי משהו שלא התאים, או לא אמרתי משהו שרציתם, או סליחה. ונגיד תודה לגרי סיגור, וגם סליחה ממנו, גם ביקשתי הבוקר על כל דבר שאמרתי או לא אמרתי על מוזיקה שלי שאני מכניסה בין העריכות, שאני משנה לגמרי את העריכות לפעמים, אבל אני יודעת מכן ומכם שזה עובד טוב, אז זה מה שחשוב, אנחנו פה בשבילכם, אז זה העיקר. תודה שהזנתם, בטח הזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת102.co.il, ואתם עוקבים אחרינו בכל הרשתות החברתיות, כי אנחנו נמצאים בכל מקום. אחריי אני ממשיכה איתכם עם עוד מוזיקה טובה, אבל בשקט, אני בדממה, רק המוזיקה, הכסף של אילת, עד סיום השידורים בשעה 2. אני רוצה לאחל לכולן, צום קל ומועיל לכל מי שצם, גמר חתימה טובה לכולם, תזכרו פשוט להיות בני אדם, לעשות את הכי טוב שאתם יכולים בכל רגע, ואנחנו נשתמע מיד אחרי החג החשוב הזה, שיהיה חג שמח וטוב. גמר חתימה טובה ממני אליכם, אומרית, יאללה, אני באמת בדילמה אם אני אשים לכם שיר שמח או שיר, יאללה בוא נרים קצת, בוא נרים. כן, נגיד תודה, נכון? אבא תודה. וואו, גמר חתימה טובה יקרים שלי, זה עקיבא.
1: בוא נדבר על זה נקי, תבוא נשב הכי פתוח, מביא את הלב שלי אמיתי, תן חי...

0: לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מטח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
8: אין על הגדיר.
9: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
10: טולי דיימונדס, התכשיט של
1: אילת. מיד באילת.
11: הקצב של אילת.
12: קצב של אילת.
13: מאושטיין FM.
14: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. פיגוע ירי בבנימין, גבר כבן 30 נפצע באורח אנוש מירי לעבר רוחצים במעיין סמוך לנווה צוף שבבנימין. לפי החשד, המחבל ירה מרכב חולף ונמלט מהמקום. כוחות צהל הוקפצו לאזור ופתחו בסריקות אחר המחבל. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 62 נפגע באורח בינוני מירי באום אל פחם, הוא פונה לבית החולים העמק באפולה כשהוא סובל מפציעה חודרת. לראשונה בארצות הברית, חסיד חב"ד הושבע לשופט בבית המשפט העליון של מחוז לוס אנג'לס. עורך הדין בני פורר, תובע פלילי ותיק, נבחר לתפקיד ברוב של יותר ממיליון ו-160,000 קולות. פורר אמר בטקס ההשבעה כי הוא חש ענווה ואחריות גדולה עם כניסתו לתפקיד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. הערב יום כיפור יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ומחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600 כפול לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס.

0: מסנן 50 ליטר לסוכר ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתר איכות. להרגיש איכות, פחים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח, בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית,
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

0: בטח ככה ימונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים.
1: אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים. אחת ושתיים.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: מיד באילת.
1: קצב של אילת.
5: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. פיגוע ירי בבנימין. המחבל הגיע ברכב למעיין סמוך ליישוב נווה צוף, יצא ממנו וירה לעבר גבר כבן 30 שנפצע באורח קשה. לאחר מכן נמלט המחבל רגלית מהמקום, ובמערכת הביטחון חוששים כי הוא עדיין חמוש. כוחות גדולים הוקפצו לאזור, הציבו מחסומים ופתחו במצוד אחריו, בסיוע יחידות מיוחדות וכלי טייס של חיל האוויר. הפצוע פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כך נשמע ראש מועצת בנימין ישראל גנץ עם הגעתו לזירת הפיגוע.
6: אירוע קשה מאוד, אנחנו חזקים, נעבור גם אותו, ובעזרת השם מסוכות המקום הזה יתמלא מטיילים, אף אחד לא יבריח אותנו.
5: בתוך כך, כוחות צהל חיסלו לפני זמן קצר מחבל שניסה לבצע פיגוע דריסה נגד הכוחות שפועלים במרחב גנים שבחטיבת מנשה. אין נפגעים לכוחותינו. לקראת יום הכיפורים, התחבורה הציבורית והפעילות בנמלי התעופה ובמעברי הגבול מופסקות היום בהדרגה. בשעה זו מסתיימת פעילות רכבת ישראל, ובחלק מקווי האוטובוס תימשך הפעילות עד השעה 2. בנתב"ג כבר הופסקו המראות מטרמינל 1, ובטרמינל 3 המראה והנחיתה האחרונות צפויות בשעה 1:55. כמו כן, בנמל התעופה חיפה תסתיים הפעילות בשעה 2. במוצאי יום הכיפורים יחזרו בהדרגה הטיסות הבינלאומיות בנתב"ג מהשעה 10:30 בלילה, ואילו רכבת ישראל תשוב לפעילות רק ביום שלישי. פרופסור גדעון קוץ, מוותיקי כתבי החוץ הישראלים באירופה, הלך לעולמו בפריז בגיל 78. קוץ פעל במשך עשרות שנים בצרפת וסיקר שורה של אירועים מרכזיים באירופה. במקביל כיהן כפרופסור לתקשורת ולהיסטוריה יהודית באוניברסיטת פריז, ונחשב לחוקר בולט של תולדות העיתונות והתקשורת היהודית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפות לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. הערב יום כיפור יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ומחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: ואלו זמני כניסת יום הכיפורים. בירושלים ב-5:59, בתל אביב ב-6:18, בחיפה ב-6:12, ובבאר שבע ב-6:20 דקות. יום הכיפורים יצא מחר בירושלים ב-7:14, בתל אביב ב-7:16, ובחיפה וביבר שבע בשבע וחמש עשרה דקות. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.

כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ובאתה חי בזמן זמני ספור בלוח

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
2: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
5: סופר יהלום הכי משתלם באלת. שמן קנולה ליטר 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור.
6: באלת הכי חם. וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני. והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
5: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נקבע מותו של הגבר בשנות ה-30 לחייו שנפצע בפיגוע הירי במעיין סמוך לנווה צוף שבבנימין. הוא פונה תחילה במצב אנוש לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע תנחומים למשפחתו של הנרצח והנחה את צהל ושבק לתגבר את הכוחות ביהודה ושומרון, להטיל סגרים ולבצע מעצרים ופעילויות התקפיות. נתניהו מסר כי כוחות הביטחון ממשיכים במרדף אחר המחבל שביצע את הפיגוע והנחה לפעול גם להריסת ביתו. עוד בחדשות, רעידת אדמה בעוצמה 6.1 הורגשה בפפואה גינאה החדשה. כך מסר מכון המחקר הגרמני לגיאולוגיה, שציין כי עומק רעש האדמה היה 114 קילומטרים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. הערב יום כיפור יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ומחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: ואלו זמני כניסת יום הכיפורים. בירושלים ב-5:59, בתל אביב ב-6:18, בחיפה ב-6:12, ובבאר שבע ב-6:20 דקות. יום הכיפורים יצא מחר בירושלים ב-7:14, בתל אביב ב-7:16, ובחיפה ובבאר שבע ב-7:15 דקות. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: FM. עד כאן שידורי רדיו אילת. שידורנו התחדשו עם צאת יום הכיפורים בשעה 8 בערב. במהלך יום הכיפורים, התחנה תפעל כגל שקט וישדרו התראות פיקוד העורף במידת הצורך. לכל מאזיננו ולכל בית ישראל, גמר חתימה טובה וצום מועיל.
1: רדיו אילת 102 FM, תמיד איתכם.